palo fuma ni mga sa me ko no valo e ko nga ka fano mo pe ko ha fol fola ela si hawa te ne tala merino ko no ka kai io a ne fa pele ka o te na to foki ke na se sele ko pa o ko fi ne fa mo wi ke te na to ko pa si ke te ya ka no fo es ka na io ta fo no a ko lo fo mo mo ni ko na fi ta ya ki na o a nga ton mo merino ko na fi kita ko mo oni o tu pa ha ke me ma man pa ko nga ton o fa si o me langi Eo mi foki e si hawa mea gulerei pa e omi hano fua ki ho tau whanua e momo a anga tonu i a te i a petene ngāhu hano tōpua e ko e hala wak tohi a e tu i ko e wahe tahi wawe si wake tāwhalu wak i tu i wahe tahi wawe si wake tāwhalu a ne au ke a nana ne a whiki a ke mohe pa i loange na e hoko ke te ia e fulfula e ki na e pehe anko hao u pe i heni a i lai si a a ne tari ne mātua ak fua ko hui ko si hova ko e otua sa pao ti e kuori a ke ho ko minani i te hai se ri koho ngahi ori ta ko na uholo ki a ho ka palo fita ko na u tama te ia ke a here ta pa ko au pe o kutu to e to ta pe u na u kum fo ke maui ke to ane fo fo la mai ho ki tu tu ye mo nga ye a o si wa pa i long ni na ha le nga si o wa pa ko ma tang la mo ma lo na ne ha ve ye mo nga mo fa ye nga ma ka tu ye a o si wa ka nai ka ye ma tang ye si o wa pa hi le ma tang ni na mo fu i ke ka nai ka ye mo fu i ke si o wa pa hi le mo fu i ke ko ya ka nai ka ye a fi a si o wa pa hi le a fi ko le o na nga nga nai ki mai e whanonga rewa i laise a ki aipa ne pulo a ki hano pulo ne huki tua ne tu i he ngutu a nā pailo ange na eonga maha reo nai pehe koe ha au ke i henia i laise a ane tari nai mātua a ki fua a ko ui ko si hova ko tua sa pao ti e kuri a ki ho kovina ni te hai steri ko ai ori tā ko nau holo pa ko ka palo fita ko nau tamate ia ki a here tā pa ko au pe o to i to taha e ngu nau kumi ke ma ui fōke tō pa fōlanga e ki ke te alo fōke o whanonga a whai ke tō a whanonga masku si pa ho au ki a ipa ke whanofo a he saeri ke tu i siria pa ko se fōke o ni misi tene whanofo ke tu i siri pa ko ilai Ilaisa foa sa fati me e peri me hola te whanof ke whiton koi he palofita pe talat koi e hao me hele ta he sa ri e tamate e sehu pa koi e hao me hele ta sehu e tamate e Ilaisa ka te whato i steri e tau fitu wafe ko ngai tui ko toa ko i kai ko ngai tui ko toa ko kai peluki kia pea ri pa ko ngai longut ko toa ko i kai uma kia te ia to e ips Kospeli o si sukalai sanu whai māti ua i tā whāwe si ua wake ua tōlu mene ha ngāre vai si sua whika whamalo ke kawa kōke whi mohe ke ke waka mo mo i a te ia ke kawa i lo tonga ne tukuanga e ia ai ka kai pēhiri ne tukuanga ka kaina ne aluha ke mo ngā whaka ia whaka ia peke lotu pai e ne fiakpouri Nāna ia i tō taha, pa koe waka kua au ke waha maari e pa whainga tā ia he pea au kana e hena e tō kai e matangi. E ono wha o e wasi e pōko e ana a lato a si suga te kina utoro une haere i he tahi. Pa ia sio kia te ia ka wako une haere fukai tahi. Nā nāu poputu o nāu pehe koe wha i ke pa nāu whike ke i koe nāu manawahe. Pea rea rewa e si suga te kina utoro pehe. Whia maari e pehe. Ko au pe o e mana wahe e tāri kia e pita o ne pe e ki ka pau ko koe whakau ke alo atu i he whukai wai pene pe au pe pe i fua pita me waka o ne haere e whukai wai ke alo ke sisu ka ene toka ke malo e matangina ne li fia i pa ene ka mata whato moloto i fona e ka nane kalanga e i fua mau ia e mawhao atu rewa sisu ano ni mao pe e puke ia o ne pehe ki ai ai tui wai wai koe ana na ke tāwa ai tai na heka ki e wakana i talolo ai matangi pe hoki nau tauna i e wakana nau tulu tui ke te iho nau pehe ta koe alo e o tu ako e ka whetai pe to e whawhetau tau lau maare koe hala maare e niko sentai no mori toni koe tam si maare pe a si sui kono aho iwa
Kakoe sapati hono o mai na ko ago si o ano o ano tap mo ne afio hau e o tonga king to pa o ano tap pa mo ta ne ko ni ko ina na spa o tap pa mo ta ma pini skala ni to poto al kala o e ko fono a mo to ko to be pa o me mai ko hala mari e ko dam si mari e be si su ia ko na ia ko lava ano no fa fa ko ye to ni ma fe ka ko fu ka kai fu to ko ta ma no no fa fa ai ma ta i ka be ni ma e foi ma be ni ma ma ta i ka be wa fa fi ta o ta la ma ri ko fu ka pa pa le ma e ke si su be ko ya e fu ke tu ye ka wa ko i pe ku ta i to la ai po al ke po ri pe ku e ga pa nga la hi ke fa ta wa ke fu me a kai toni be ka u feu fo ke sa me ia e lava ko ai ko ai ko e lava ko ai si ho va te te va te pile to a fa ma na tu ina e fa fa ga e si ho va i a man puna a ta mo i ka ve ta i e man to to lo e funga e fo nua na e fa fa ga e si ho va i ka inga i se ri e ta e fa o fo lo ma be ia i he pong pong i pe a kano mate ko ia e fia fio maratu i ko ta no be ia o e o toa ko e lahi ia o e o toa ke mea mai pe ko e ke alofa ko e ta no be ia ke he o toa ko e mooni ko e ta no be ia ke he o toa ko e anga tonu ko e ta no be ia ke he o toa ko e merino ko e ta no be ia ke he o toa ko e tonga ko to mo to nga ko ta no be ye ke o to a ko to fi a ko ta no ko to be ye ke o to a na ke ma u ha la ke ko na ye pe ko i ha pe ko i ko no fa fa nga ko i a pe o e ga nga i se ri na fo no ga to a fa na ke ke pe he ke mo ku lo ho na ko fu pe fe polo polasio na wa e ko i ma ka ma na na i tu ri mu i ho lo be ye ke na to ko hinga o fe ma fo ke ha wa i fe ma fo ke ha me a ka i ka ko i o to a pe na le fa i tu tu ni ke na fo no ga i ha la ko i a e mea mai pe ko i ke la hi o to a pe a se ono fa fa nga ko i a he si su e fu ke ka i e ko e na i a ne tala mai he na ne fe ka o fa ma lo hi fa ma lo he si su a ne ka wa ko a ke na fono nga tu ko ia ka hiri ko ia ia ka e e me a be a si su kun fai nga maari e peru ta no a be a po ia ko a ha me a ia ko veu ki a i pe motu hea e wa a si su pa mo e oto a ko si ko si su ko e oto a be a ka kua i ka kano koko mai e ko e tangata ko e nga hala a be fok motu hea ta wa mo e oto a kua ki a ha nga hala ala e ko i ko la mi a e o to ko ya hane ila pe ko ya hane mere ana i ta nga ta pe ta nga ta ka ko lo tu i e lo tu ma pe i pe lo tu mo ka wa ko i po fa nga ma re ke si na ko ke po ha po tu pe ka ko na u to e la ma ke pe tam si ke ke ta ni la lo tu to ta ha ma pe o ta lo to ta ko ko i ku na e u ka ke fa i e ma la u fa pe i e to ta pa mo o tu a te hoi kunai o to to moi mai malanga ia pa moi fata hanga ta fai pe ia ye li lo va moi o to a ko ta ni lai ko sa mi we lai ko kai ko si su pe ka ko fo nga pe ia ka kai ia o to a we ma mai ko kai lai si a ta ta no pe e palo fitai hanga pe ko ta ta no a tu he a ho ni hanga pe i ho ta ta no ke o ho a bro fa na u pe pe ta ta no a i ai lai si a pa mo o tu a e a ko ha ko a me u ke ha o a i ko a me u ke ho la mai a i ko a me u ke a si a i e ni ka ko no mo ni fo ki ko si pe fo i mele mele si no ko i a mai lai si a ko e mo ka palo fita ko i a tala e laisi a ka palo fita ko a pe ari tala e laisi a ko to au ta pe o te au to e to pe pa me ai sa ke ko to pe tu po lu a ke o to tonga ko no to e ko champu a pe ko ha me ko ha me ko ka mana tu i pe o se fu i ko no ko ya pa ko tanga ta ni a o to a ko hola i a fo mana va e fo ko si speri da e tala ne o to o to e to fitu wa fe ko ko ko e be malo mo ai ke falo to lai ka ko me mai be ko he ka ya to na u ta ta no be pa mo o to a
Tā noa mena ke mauhala kuikuna he toko lahi. Tako kuikuna peia he tangata, te koe whewhine a pamhono o tua, tu taimi peia. Uto iai pe taimi make he osi, su osi. Ene whemo e kina, wike tā mana ki uka tae to e whemo e kina ngang ko si su. Ko funga au e lahi fōki. Ke ngā tapea e whawhangaka e umā fōki e whamau i maha ki. Ka koe funga au e lahi, ka koe na e uke e pēno taimia ona. Paupeke tukuange e kakai ia, pa hiri koe ia, pa whikau whamalo he kawa. Ko ko whuilea ko ko hua i ko whamalo, hanga pēna e whaha ki whi fūsi a ki. Ko lo kotu i pēo mea i pē he kau tamā ia. A me kum nao o i pē e nao tō, nao mea i pē nao tō la i nisi wāi ko tō pē he tai kālere, ko i kau koe tahi e o nao tō, ko tō lahi ko i kau tangata tō tai e tai kālere, pa kum nao mea i e nao tō, hanga e ko kum nao o e nao, nao si yong o i pē nao o a. Ko tai mihala i nia ke tau mawahe atua, whanonga atu he, ika e kolosi atu, ko e a i au ke e i au e fu matangi au tari mai, kai ke he. Whai mo mo mo mo tōru, kai tō taim bē si sui ke lotu, pau whalo tō lahi bē ki a koe, whalo tō lahi bē ki a au, e tū kunga ia. Tā koe koe i kunga ia, whai bē me tō taha pa mo o tō a, lotu lilo bē pa mo o tō, mana tū koe taim ma kehe bē, ia bē feitu ma kehe bē, kau whalo tō lahi bē au ka koe pa mo au. Ko mahu inga pia e taimi make he, pa mo e potu make he, ke puno wai o whapapa i he o tua whaingo fua ke loto o katoko lahi, ko hou ei ke popo he tu i ke hapai, ke ke Daniela to ho matapa hanga ki se sare ma loto o taha, whono ki a Daniela tapu ke ne loto ka ne puno hi forewa o whai ke tua tolu, ke ke Daniela to ho matapa hanga ki se sare ma loto o taha, Ka pui lai ne wha o siko e himi whanga au wa mwafu mātai ne himi to himi sa spusira na tau tai na o tō. Ka pui lai ne wha o siko lo tō tā. Ka pui mea mai pe koe ke si su. Mea mai pe koe ke si su. E koe na iu whanonga atu e ka wako ke pehe. Ko konga whokia e a ko wako he a fi, ako he wai, wako he tofu, wako he... Matangi ia, tō taku taku ai matangi, pa koe na ia, koe na whaere atu e sisu ia, i he fukahiwa, i whawhetai ho tā la māre, ko tuaini ku tau tui kia, i ko tuaini ku tau puno kia, i ko tuaini o tonga, ko tuaini nane whatupu ki tau tolu, ko tau tupu a ngā, ena koe na whaere ma e fukahiwa, i māre mua sisu. Ka mana tui maa koe tolu ke whaang e ngi eo pepe kau tamai koe te wolo he koha i eko whanonga e whukahi wai. Malo moa pita. Kala ko pita pe mo si su, maino pe si su. Kwa koe mea mai ka pita, man tui te tau lau koe a puna e tangata i eki he wai. Whawhetai ho tau lau maari. A singa he ko pita pe maalo koha ere whukahi wai tuke a si su. Kau ke mea mai pe koku haere maa sisu, iwe ta mai sisu, whi maari pe kope. Kau pe koe tānoa koe na ke tofa, pe koe tofa, pe koe moana, pe koe uta, pe koe kolo, pe koe ata, pe koe lolofonua kope. Whi maari kope, koe ka te volo heni. Kau pe sisu na ni ringi o tataa, koe anga tonu merino mo ofaini. Ika i kohau pē, omoi mana mae, kohau pē, hata whetū pē, mana tui hanga koe toa, whaweke tui e kawa koe e whenua. Hamea kai e whawhanga aki, ui nau lau, kiki nau fū mā whanau tō e lawa ha mana. Mana tui tui whai pē moe mana e unau ke i he holo pēnau tō. Kai kai ke tau whanga e ka mana tau ia i koe mea ta tau pē. Tako e siana ia, tako e tangatani e koe alo e o tua. Koe o tua e ni ia. E koe na ia, e kau, koe na ko sisu e na ia. Peha tua pita, e ka pau ko koe whakau ke o late fukahi wai. Sanga pita. E le lo tō whiau e fukahi wai. Mana tui koe te whio olo mo sisu, te whanonga pe e pe gita ia.
Kone haere be fukai vai manatui koe te whai a koe. No mui pe e loto lahi e, mui iwi mui ma whai. E pe e nau nau i e u te loto pe kitake ange ko sisu. Pe am pahau te tau pe pakai na ke aloha e a ikai. Koe konga pe i e whelo ang mo sisu, e whanonga mo sisu, e whai mea lava, whai mea ikuna, mana tui koe rea pe i e uraksi o ne ipseri, hai une ikuna kwa mamani, kai koe une tui ko sisu koe aloha toa. Ea, koe nei whaere e fukai wai, koe konga pe i e ako e moui. Ai lo pe kau cha mai, e kue e whai nga cha, koe na kurea mai e ki e kapteni, mo whanonga mo toke. Mono mo do ka wai cha ha. E mo ka ke wa ka fononga. Ai fa fitai ho tau la mari e mari e mo ni ka tau la mai be fo fly. No mo to fa. Ai ke tu e ka wa ko ka ke i lo cha ke ja pa nga fe wa pa ke ki la wa te te wi a mi te ni ma ma ma me ga i fo fa ga to cha mano. Ka ko me a ko si su gui ai. Ukai ke tui koe, pa ukai ke utui au, pa ukai ke amea pe ei mama, ni ka komea ko sisu i kui ai. Ea wana tui uoho wale fuko e kawa koe, koe waka a ben, pe koe toe asi mai koe hae ni uoha koe ni, e koe waka a ben. Ukai ke pe nao whaka uka u te volo, utoi ke pe nao whaka uka u atu koe, koe waka a ni. Utoi fuko e nao whana o toa amea pe ei mama ni pe itonga ni. Ke lua lua fukai vai. Ba koe waka e ni unao mai ka koe ke whima e ta maha a waka. Ba koe ke whima e ta maha tau tau koni. Ka koe o tua e ni koe tau tui ki ai. Mo e ne whonga whai. Mana tui hoko mai ia i e ta tau e tangata. To o ia anga o e tamaya e ki hoko mai e ta tau e tangata. Pe tangata pe ia o tangata pe tamaya o e ki pe wau ki langi. Ma me a pe ko la la wa do go sferiga ma do fa ha be ta me o ai ki pe o wi lang i go go to pa ko ki ta la do fa ma ta lai e fa fo fo o si ga i ki la wa i fa ha po ha fa nga fa ka ka go e ta fa nga ta ta ko si su i o la hi be be fa ma fa na ba fa le le a lo to be ia. Ta koe alo e o tua i a koe. Mana tui tau tau tai pe. Te kai ki ngalo i kau tanga tai e fui haere si su fukahi vai. Ta koe na i o mao pe fongo nam loto i a. Te u i a tik mou tolu, i a tik mou tolu au ki ngatanga o mamani. Koe a fi e i a i, koe vai e i a i, koe whai ngā tā i ai, ko fua kolo si e i ai, ka te ui a teik mō tōlu, wau ke ngā tā ngā māma ni. Te ui ai pē au i a, pe koe tō awha, pe koe mō anā, pe koe pōuri, pe koe āho, pe koe mahino, mō i tāi mahino ka mō tōlu, te ui ai au. Te ui ai au i a, te ui ai au i a, whi maari e pē, te ui ai au i a. Ai, whawhetai, mana tu i sot ka si su ne whaotolai i kona pita, hau be. E da poe haa fuke la wea kau tangata, whaotolai si su haa koe masi. E hau koe, man tu i ku tau pe he vroe, tau heka ki waka e. E koe neo pe koe aga tau e ka peki waka, koe na utu koe waka ai, e kuri ake waka ai, kua hopo e siana e koe pita ki tahi. E koe na kui haere fukahi wai, pa kua mata ke haere fukahi wai. E wia pe koe ne tokaan ke matangi, koe na ukai laha ke eki fomo ui au. Puke si su ai tui wai wai ka haa uke tala ai. Maria pito mui whakari siana e o mui he tui. No i he tui. Aina a manaki bea sisu. Te ke au mai pe koe pita. Tu mu au mai. Uke tui koe ki au. Uke tui koe ki alo tua. Haere mai fo koe pita. Ai whawhetai. Mana tui unga ngau e pe matangi. Ia unga ngau e pe tahi. Ia. Ako sisu ena umafau atu ki he hono ni maa. Au ke tāla ai. O tamai kone heka koe ke waka, ke he nā heka ke waka na talolo i matangi. Ani e mohoni, koe nā heka koe ke waka, talolo i matangi.
Ukoi ko heka besi su, ka koi na heka koi ke waka. Talolo e matangi. Ko unha peo ka si su, koi ni unha ue fata pe mo kao tata. Hei kono fafanga koi toni mafe kao tata. Matu ne tapo aki pe pasi ke heka wako. O tata kai pe pasi lewa heka wako ke fuka kai. Ute fono mai geni, ute ngawe behe bea e otua e whawhetai o taula maari e. A wā mea uke loto sia i lai sia, uke bego ko koe pe. To e fuka u tangata tui e to fitu wafe. Ui to e ko ia e ute ke nau puno u nau tolu ia kia peari. Maari e moni koe ngawe e otua. Nga ue o tua mo tau whamau i utala mai pe e he folfola go ia o ea honi go ipsere a honi go loma vai o furuves ni ma ke tani ma. Vai tu o wei kai go whamau i e ni. A ta e whamau i a o tua ke si ume sentaire a ta ke tau tolu go i tonga ni. Go e ne laua maane o niu metu e o te ke pehe i holo tō ko haitu e aluha ke langi aia ko ho pehe ke hifu a kalaisi. Ko haitu tene alu hifu ki lolo whanua aia ko ho pehe ke hoa ke a kalaisi me peki a. Ka koe haene tala aini. O kumofi peke te koe a folfola u ke ho. A ta e whamo uia e o tua ke si ume sentaire. A ta ke tau tolu ko i tonga ni. Go e ne laua maane o niu metu e o te ke pehe i holo tō ko haitu e aluha ke langi aia ko ho pehe ke hifu a kalaisi. Ko haitu tene alu hifu ki lolo.